الهوى هو والخيال هو، قلت ده حبيبي قلبي قالهو، قلت ده حبيبي قلبي قالهو، انت يا حبيبي انت يا حبيبي.

الحلم جميل لسه في قلبي منها دليل، قلت ده حبيبي قلبي قلبه، قلت ده حبيبي قلبي قلبه.